de dialanță, de cal cu tomoi. Hai arată să-mi cu aburile putoscă, te dau cu comoi.